ואם לא קוסם קורבנו ואין בבסי דויית אמן מזפל במרוד באסקור די פוקם דבי שרפון רופר חייבו קוסורית מזנאי עדים לסר ערדי חודל בן שרקו פלקס פילנו מסום לתי קורדונון מרדון עקים אני מעדי לו כאו שכב מרוי דויית מרוי תפזר נר למן חרום אותו בבי יודן תרחת איך הוא די אז מירונו